Naked og Arden Jones på Looking for Something, vores tidligere ABC Power Hit. Og nu, i den musikalske tidsmaskine, helt tilbage til det herrens år 1999. Tid til lidt tender loving care, eller bare TLC. Det her, det er Unpretty på ABC.

0: American Girls fra Harry Styles.
1: Mega nice på ABC.
0: Der er 11 minutter til Dan Jensen indtager studiet og opdaterer dig på det seneste nye i ABC-nyhederne. Og Mega Nice ruller videre med hits fra Berg, Bebe Rexha, Tor Farlow og den her. Tame Impala og Jenny. Det her, det er Dracula på ABC.

0: italienske sydstater. Juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
1: Here we go.
2: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC.
3: Bye, bye, bye, bye.